0: τσίπονα. Για τσίκα. Για ρέλε.
1: Κουα ότσι εικόνε. Έχαρετε με με άρετο νίτι τόχε τόχε. Καίτε μου μου ετά με νόιχο τάτε. Καίτε μου νόιχο κέτ κούτου. Καίτε τσίκα και τα μάτου. Καίτε κί νόιχο κούτου. Με τσούκου τέρεο και αρέρε. Ήρουν αίτε χέ. Κόρε. Κόρε ραβά μάτου. Εφακάει κι τα κούτου. Ερούκαχου νέι. Καίτε μου νόιχο ερούκαχου τα κούτου. Κόρε ρο νέι. Φάια μα είτε τσίκα. Καουε ε φάια τερέρε ο τερέο φάια τε τσίκα ο τερέο. Κια ωραί, κια ραματσιράι, κια κόνγαι.
0: Καταλουάνο καρέρε.
2: Άιντε μόιο κόουτου κι τε πακιχί α λίον κο κόουγα τε ίγωα. Ko te nuinga noa atu o te iwi Māori, kaore e whakapono ana ki te tika o te reo. Kei te whakapono kē te ao Māori ki te rere o te reo. Te ātārangi e rere ana te reo, kāre whakaiti ana i te tangata. Ko te whakamā, te mea patu i te reo Māori, nō reira waiho te whakamā ki te taha. Whakao nui ki te rere o te reo, kaua e takahi te mana o te tangata. Āmine.
1: Āmine, tēnā rā atu koe, pānia. Me mihi kā tika e huamai, tika rā te kōrero, kia tika te reo, kia rere te reo, kia Māori te reo. Ko te mea matua, kia kahatātau ki te whakatairangai te reo Māori ki tōna taumata. Huri te a te raumamau, kaua rā e tawhiti te haere, hoki tonu mai.
3: Kia rā, aku rā.
1: Amau ki te wehi, i peha?
4: Kia rā, mātere.
3: Kia rā, mātere.
1: I rere, i tika. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe e hua mā, nā reira ko tai te wā, kia whakamohi atu au kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira.
3: Kia tika mai.
1: Me tika, kā tika. Me tika. Nā reira e hua mā. Anei te toa, o koutou.
4: Kia ora
1: koutou. E pērā kā tika.
5: I tēnā whakatau tika.
4: Kia ora koutou.
0: E rere ana te mihi.
1: Tēnā koe. Mihi mai, mihi mai. Nā reira. Kia rite mai kōruatahi, te mihinga o Rini. Ko te kēmu e hāre ake nei, te rangona aroha mai. Kia rite mai. Toru, rua, tahi, karawhiua.
6: Whare kura.
4: Whare
6: kura.
4: Kura.
1: Woo! Oh, ka pai. Ka pai oki.
6: Pahi kara.
1: Kei te rongo ia.
4: Pai kara.
3: Kei te rongo
1: ia. Pahi kara, ka pai.
3: Kei te rongo ia.
1: Kei te rongo ia. Hara toru.
6: Pūte.
4: Pūte.
0: Kei te rongo tako iwi, here taunga.
6: Tika.
1: Tika.
6: Pau. Pau.
4: Pau pau.
1: Woo.
6: Tika.
1: Pai ngā wahine. He nui no tō waha. He waha nui.
6: Kō tihi tihi. Kō
1: mihi mihi.
4: Kō titi.
6: Kō titi.
1: Kō titi. Let's go with the kō titi.
4: Kō
6: tihi.
1: Kei heo whakaaro e haere ana e kara.
4: Tiki.
1: E kare.
4: I.
1: Mahi amai anō, mahi amai.
6: Kō tihi tihi.
4: Kō tihi tihi.
1: Wee! Tiki. E rima, ka mai te wehi.
6: Kūpapa.
4: Kūpapa.
6: E ora. Tika. Kare tau.
3: E i.
6: Kia? Kare tau. Kare tau.
4: Kare tau.
6: Tika. Ai hi krimi.
4: Ai krimi.
1: Ka pai, ka pai, ka pai, ko me tūm.
3: Tika nā
4: kōtai.
1: Ka pā ki a te ringa. Ana, o reni.
4: Pai te wai ata. E rau i te wai.
1: Ka pai. Ka te re. Ki te taha matau. Ai te haere te wā. Kia tere. Me hāparangi noiho koe. Koe nā noiho.
0: Ka rāmanai te pai tukere e rāno. Ko reni.
4: E, kei te roi.
0: Hi rata rata. Hi rata rata.
3: Hi rata rata.
0: Hi rata rata.
3: Kuku kata kata.
0: Hi rata rata.
3: Hi rata rata.
0: Kapai. Hotu
3: hotu. Hotu.
0: Pai tihau. Pai tihau.
3: Pautahau.
0: Pautahau. Pai tihau.
3: Pai tihau.
0: Kapai. Napa napa.
3: Ka napa napa.
0: Hahai. Hahai.
3: Hey.
0: Hahai.
3: Hey, hey.
0: Hai. Pai āhua.
3: Pai awa.
0: Nā rā. I te reo Taranaki, ai?
4: Nā rā.
0: Pai āhua.
3: Pai awa.
0: Pai āhua. Okay.
3: Awa, haere tonu.
0: Kō refa, refa.
3: Kō refa, refa.
0: Ai.
3: Tika.
0: Kata, kata.
3: Kata, kata.
0: Tohu marau.
3: Tohu marau.
0: Ai, huta hana me karima. Pai tiho.
3: Pai tiho.
0: Pai ahua.
3: Pai raua.
0: Pai ahua.
3: Pai ahua.
5: Yeah. Tēnā kōrua tahi. A mautuehi.
0: I tika i rere.
5: E no kā pai hoki. Tēnā kōrua, nā reira, me uano ki tētahi kēmu hou. Me whakautu.
7: Te katoa.
3: Te katoa.
4: Te katoa.
5: Ai, te katoa. Te katoa. Pai o taringa. Pai o taringa.
7: Kia ora e mama.
5: I tēnei wā ko te kēmu, he whakautu ki te pātai, ne?
8: Oh, dear.
5: Apai? Māmarawā atu. Nā reira, ko te horopaki tuatahi nei. Kai tunu ki te kai hoko tina.
4: Kai
5: hoko. Ko kotau te kai tunu, anei te kai hoko tina.
8: Ah.
5: Kei tetahi wharekai.
4: Ai,
8: kai tunu, kai tunu mātou.
1: He aha māue, kare.
2: Kare koe i rongo i taku tono i mua.
1: He turi koe.
2: Kare koe i kite i te tohu kai runga i taku hāte me ana he pēnā au.
1: He hāte tēnā.
2: Kare koe i te mohio ki ngā kākahu o te ao hou nei.
1: No te ao hou koe, ma.
2: Te hei koe ki te
5: pakarutei tō pātai. Pai tēnā,
1: te ao hou koe. Pakawhiti.
5: Pakawhiti, pakawhiti. Kia kaha.
2: Kai hea taku kai.
3: Hato mai.
2: Kai hea taku kai.
3: Ko hei tō ingoa?
2: Kare te tangata i wehe atu i whakamohi atu ki a koe.
3: He aha?
2: Kare te tangata i mue i a koe, ki
3: āta
2: kōrero ki a koe, taku kōrero.
3: Kai te mohio koe ki ngā ture o te wāhi nei.
2: Kai te tatari au kia tai mai taku kai, kai a koe.
3: Kei heo.
5: Oh my pāne.
4: Kai
5: te mihinga.
3: Kei heo moni.
6: Kare kai ake moni, no reira he moni wau.
1: E rua ke e
3: vera rere. E noho.
6: E noho.
3: E noho. Makawhiti.
5: Ori ni karawhiua.
6: Ata kōrero hea mai ngā tiri.
3: Ko wai koe.
9: Kua kite koe i taku tunga ane?
5: Kia kaha, he taurita ngā māka i tēnei wā.
3: Hei koe i tau mai ai.
9: Kai te mate kai koe?
3: Ko au te kai hoko i
9: tā. I rongo koe i taku tunga.
3: Baka piti.
5: Ai, ko koe te kai hoko.
9: Ki te kai
5: hoko. Kāpai, kia tere, kia tere. Kupu whakamutunga.
0: He aho tō pīrangi.
9: Kai te mate kai koe?
0: Moe a koe.
5: Aroha mai. Kua mutu, kua mutu. E noho, e noho. Pā, ka pai hoki.
9: Pai oe o te pai tiki pāku mina e te mate kai iau. Tira.
5: Nā reira, ko tāi te wai hua mā kia whakamohi atu ko oe te toa o tēnei o ngā whakatāna. Tai te toa whaka i huaka, te nara wātu koutou, Pāni Amba. Ka pai, e tū tātou, e tū tātou.
0: Nā te harara.
5: Aroha mai ia.
4: He wai ata.
5: Nā reira. Kaha koutou me te karahipira, ka tukuna ki awai.
2: E mihi ana ki te wānanga o Raukawa, ko te whakaaro o tēnei taha, me tuku i te karahipi ki te kura reo o...
9: Rotorua?
2: Rotorua. Ki te kura reo o Rotorua. Mā te manahau mā, te whakaaro. Ko wai.
5: Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou katoa i tautoko i tēnei ngā kaupapa. Ki te katoa mātou, tātou katoa i te wairua uruhau i te rānei e mihi ana. Hoi anō e hoa mā, ko tāi te wā kia whakakapi aki i tēnei o ngā hōtaka rawera wātu nei. Tēnā koutou te wānanga o Raukawa e hika mā. Kia kā ki te kōrero Māori ki te ao, i te pō. Hei kona mai, pō Māori.
3: Ka patoa.
4: E a koe.
5: Ko koe.
4: Te wai ata.
9: Kawa kua
5: au. Kei a koe. Kei a koe.
4: Hei, hei, hei.